Forrygende 60'er-toner her fra Wanda Jackson. Her var Let's Have a Party på Alpha Gold. Og lige for den var det Hollis, der sang om The Long Cold Woman in a Black Dress her på Alpha Gold. Og lidt med Turtles-hittet Have It Together. Her er det først finske hipstars.

Roxy Music, Sanders Hit, Virginia Plain, og lige for den Brotherhood of Man og den internationale Melodi Grand Prix vinder fra 1976, Save Your Kisses for Me. Her på Alpha Gold, nu med disco-dronningen Gloria Gaynor og I Will Survive.

her, det var Talking Heads med Psycho Killer. Og lige for den, der var det Norman Greenbaum, Spirit in the Sky her på Alpha Goals. Hvor vi om lidt har fundet det allerførste Gasoline-album frem, Gas 1, eller Gasoline 1 fra 1971, og på den der finder vi sangen Langebro. Den får du efter det her skønne hit fra The Detroit Spinners, Could It Be I'm Falling In Love, mandag formiddag på Alpha Goals.

Det var Little Peggy Marts, der her sang I Will Follow Him på Alpha Gold, og lige for den, der refers your more than a number in my little red book. Og lidt så er det John Fred og hans Playboy Band, der er klar med Judy in Disguise with Glasses. Her først Jerry and the Pacemakers, og You'll Never Walk.

Fra filmen The Graduate, her var det Mrs. Robinson med Simon & Garfunkel. Og så Bjørn Afzelius og The Hula Bandula Band. Her er Juanita et stort hit for desværre afdøde Bjørn Afzelius. Det her er Alfa Gold.

Flot nummer her fra The Beatles. 73, den her Something. Og så er det Bobby Hepp på Alpha Gold og Sunny.

Eric Carmen, All By Myself. Fantastisk flot nummer her fra Eric Carmen. Nu er det Millie her på Alpha Gold og My Boy.

en såkaldt one hit wonder her fra Shabby Tiger, der hedder Slow Down. Og så er det Francis Rossi, Rick Parfitt. Det er selvfølgelig Status Quo. Du kan allerede høre lyden her i baggrunden. Alpha Gold spiller Rocking All Over the World. Til dig.